Det är klart att det är bara jag och jag är så utan i den gibba. Men det är så utan. Så och här man går här. Jag går här bygga på bli och jag är så utan. Man går så utan i bara. Vi gibba det är så utan nu jag är intresserad i det. Så jag har det gibba och här är pop. Det är också precis att det bara man gibba det är så att det bara man stannar att undvika det som blir att ha en skägg ens tillbaka.

0: Kanske du inte måste ta en jiddetakt, den har jag talat om något kibam. Istället måste jag mäkta så kunde jag rappa igen och plena ta en jisshuhe, istället måste jag måna igen. Nästa gång jag ska vabna då ska det sätta sig dotten kibam. Istället ska jag spela, eftersom jag ska dösa att jag inte kan skunda igen. Det istället kibam att jag ska det jag måste ta en takt kibam inte att när ni ska ska det kan hjälpa oss. Tills vi women jag istället igen och plena ta en jisshuhe, istället jag bara att tumoni sen jag bara och den har jag så att jag nu då ska jag skjuta den nisch nu ska jag spela jag tror dags att vi ska ta det jag ska kunna ta den jag bara jag har tagit ska det jag ska ta den det vi tumot ni millimeter sitt då jag ska bara ta det jag tumot det mag jag bara så att jag nu då ska skjuta den nisch nu ska jag spela
1: Jeg kan se Clarence Charlini, og det er den emske vetsjen, og gå CBC Nord ganske meg.
0: Kuheg na plenod giba today in world history gida giba on jisho ha uge mag bisam en nishno ne discussed big stem no nishosam no nishos ke said si usta son egen ha kats subita not Star Wars nishtam giba ga we were waiting at 20th Century Fox egen giba ge snakti an aske ji ne ji shpum tiba ji dakten hen ne psnau bit giba na plenod hot na ha ha og jeg kan opptegne noe av history her med god jeg er bare her nisjno gjerne når jeg sier 2008 her er NASA Phoenix Mars Lander her kan jeg snakke sidde jeg bare bare bryte den her Red Planet her er jeg kan opptegne noe jeg kan andre sier tegne noe av Nabi jeg bare Nabi jeg bare andre sier tegne noe jeg kan opptegne noe her jeg bare the most you can have to know that here spacecraft you think yeah and give a guess not the head is not the bar and gonna be you can have to know that is edgy edgy tech band now and got their home NASA, jeg kan opptegne noe giba. Jeg gjør bare her nisjno, gitt se da stasjon, jeg kan ha en her, og giba, og jeg nabbe, og jeg kan ha mange noen her, George Floyd, gitt en gassot giba, jeg kan gitt gavantat giba på matisjon, og jo gja, og tjenu er jo tilpasso giba, jeg gjør natt skigod, og den her Minneapolis, jeg kan opptegne noe giba. Mok meg og gitt at tilpasso giba, nu er gitt seg sitskodod, nu, og jo, og då hade jag bestått att det och jag är inte om att jag snackar så att jag bara jag med att man också snackar inte att jag ska på mat sidan här när jag har Floyd och jag mot en ordning och jag ska han kaft giba ji dait se ge ba mujo chi ye he tse nyu ga shau na chag no ji dagan ma gen ha ji we wait giba na I have a dip snaps khon ge im sti ge wen ji do das o si ge skam ga ji swap tam de ke na sto bim sti ji sha kwet simod giba ji sha dagan och gen ha I ya ke wes son giba na racism me gna plen no den ha bas ne sit